medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: get my baby.
1: Arena Radio.
2: Sobi, e senti radio? Raccoon.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. I pobjeđuj uz Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
6: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

0: falila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera Berlinskog procesa bit će održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar Friedrich Merz, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori je uputila zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore nakon što je iz tog resora saopšteno da se pridružuju zajedničkom saopštenju diplomatskih misija u Kijevu, izražavajući zabrinutost zbog prijetnji Ruskog ministarstva vanjskih poslova upućenih diplomatama i stranim državljanima u Ukrajini. Na zvaničnom X nalogu Ambasade Ukrajine je podijeljen post Ministarstva vanjskih poslova uz poruku hvala veliko. Nakon što je premijer Spajić prije dvije sedmice najavio euro model, iz vlade i dalje nisu predočeni detalji plana koji podrazumijeva izmjenu 6 zakona, niti su ti zakoni još stigli u skupštinsku proceduru. Da je izostalo poštovanje procedura, ukazala je i profesor dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U razgovoru za Pobjedu Đurović naglašava da niko nije protiv podizanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euro model predložen bez dovoljno informacija, procjene uticaje na budžet i bez socijalnog dijaloga. Bilo je pak za očekivati, kako je dodala, da se u predizbornoj atmosferi izađe sa ovakvim prijedlogom. Crna Gora od 20:45 na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija sa jasnim ciljem da nastavi pobjednički niz i napravi još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C2.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Trend. Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača 10 Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

Merc stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera Berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar Friedrich Merz, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori je uputila zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore nakon što je iz tog resora saopšteno da se pridružuju zajedničkom saopštenju diplomatskih misija u Kijevu, izražavajući zabrinutost zbog prijetnji Ruskog ministarstva vanjskih poslova upućenih diplomatama i stranim državljanima u Ukrajini. Na zvaničnom X nalogu Ambasade Ukrajine je podijeljen post Ministarstva vanjskih poslova uz poruku Hvala veliko.

0: Ministarstva vanjskih poslova upućenih diplomatama i stranim državljanima u Ukrajini. Na zvaničnom mix nalogu ambasade Ukrajine je podijeljen post Ministarstva vanjskih poslova uz poruku hvala veliko. Nakon što je premijer Spajić prije dvije sedmice najavio euro model, iz vlade i dalje nisu predočeni detalji plana koji podrazumijeva izmjenu 6 zakona, niti su ti zakoni još stigli u skupštinsku proceduru. Da je izostalo poštovanje procedura, ukazala je i profesor dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U razgovoru za Povijedu Đurović naglašava da niko nije protiv podizanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euro model predložen bez dovoljno informacija, ocjene utjecaje na budžet i bez socijalnog dijaloga. Bilo je pak za očekivati, kako je dodala, da se u predizbornoj atmosferi izađe sa ovakvim prijedlogom. Crna Gora od 20:45 na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija sa jasnim ciljem da nastavi pobjednički niz i napravi još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C2.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Vijek na

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za 2 osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
0: Marketing Arena Radija.

0: Merc stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera Berlinskog procesa bit će održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar Friedrich Merz, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori je uputila zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore nakon što je iz tog resora saopšteno da se pridružuju zajedničkom saopštenju diplomatskih misija u Kijevu, izražavajući zabrinutost zbog prijetnji Ruskog ministarstva vanjskih poslova upućenih diplomatama i stranim državljanima u Ukrajini. Na zvaničnom X nalogu Ambasade Ukrajine je podijeljen post Ministarstva vanjskih poslova uz poruku hvala veliko. Nakon što je premijer Spajić prije dvije sedmice najavio euro model, iz vlade i dalje nisu predočeni detalji plana koji podrazumijeva izmjenu 6 zakona, niti su ti zakoni još stigli u skupštinsku proceduru. Da je izostalo poštovanje procedura, ukazala je i profesor dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U razgovoru za Pobjedu Đurović naglašava da niko nije protiv podizanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euro model predložen bez dovoljno informacija, procjene uticaje na budžet i bez socijalnog dijaloga. Bilo je pak za očekivati, kako je dodala, da se u predizbornoj atmosferi izađe sa ovakvim prijedlogom. Crna Gora od 20:45 na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija sa jasnim ciljem da nastavi pobjednički niz i napravi još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C2.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Увие ку тренду уз највеће хитове.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom tri dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama, kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Arena Radija.

Brisel priprema mapu puta koja bi mogla ubrzati put Crne Gore u EU. U stručne škole upisano 5370 đaka, u gimnazije 1717. Vozači pred zidom zbog šengenskih pravila. Tuga u crnogorskoj košarci, preminuo 22-godišnji sudija Branko Šarić.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
6: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
6: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Arena Radija.

0: vozilo tokom prijateljske utakmice između Teoda i Vukova u Tivtu, ostavivši u šoku porodicu, prijatelje, sportske radnike i kompletnu košarkašku i sportsku javnost. Fudbaleri Srbije poraženi su i četvrti put u novom izdanju Lige nacija. Holandija je slavila 2-1 i ovim trijumfom je povratila šanse da se prvog mjesta ode u četvrtfinale, pošto sa 8 bodova dijeli lidersku poziciju sa Grčkom, koja je sinoć odigrala bez golova sa Njemačkom. A Gonzalo Ramos je ponovo bio heroj Portugala. Napadač Milana je srušio Norvešku 2-1. U istoj grupi Danska je dobila Wales sa 1-0.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: like maybe. Arena Radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Alo.
1: Marketing Arena Radija.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Marketing Arena Radija.

0: ni ona, ali na njega ne gledamo samo iz njihove perspektive. Gledamo i kakav uticaj to ima na trgovinu i svjesni smo da to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropskom unijom, rekli su iz CEFTA, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Oni navode da pokušavaju da ovu diskusiju otvore i kroz različite mreže u kojima CEFTA učestvuje, makar kako bi povećali svijest o važnosti rješavanja ovog pitanja. Crnogorska košarka zavijena je u crno nakon vijesti da je u 22. godini preminuo košarkaški sudija Branko Šarić. Mladi Kotoranin izgubio je život nakon što mu je pozlilo tokom prijateljske utakmice između Teoda i Vukova u Tivtu, ostavivši u šoku porodicu, prijatelje, sportske radnike i kompletnu košarkašku i sportsku javnost. Fudbaleri Srbije poraženi su i četvrti put u novom izdanju Lige nacija. Holandija je slavila 2-1 i ovim trijumfom je povratila šanse da se prvog mjesta ode u četvrtfinale, pošto sa 8 bodova dijeli lidersku poziciju sa Grčkom, koja je sinoć odigrala bez golova sa Njemačkom. A Gonzalo Ramos je ponovo bio heroj Portugala. Napadač Milana je srušio Norvešku 2-1. U istoj grupi Danska je dobila Wales sa 1-0.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcin od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
0: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.
6: Ja se osjećam hype, malo osjećam moj vibe. Gangbang drive-by, ja bi se golmaj. Koji balagac, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: školovanja na fakultetima. Sekretarijat Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezano za status prevoznika i njihov boravak u EU, razgovara sa privredom i nastoji da pitanje zastoja i uslova na granicama otvori kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTA. Razumijemo zašto je ovo pitanje važno za vozače kamiona, ali na njega ne gledamo samo iz njihove perspektive. Gledamo i kakav uticaj to ima na trgovinu i svjesni smo da to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropskom unijom, rekli su iz CEFTA, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Oni navode da pokušavaju da ovu diskusiju otvore i kroz različite mreže u kojima CEFTA učestvuje, makar kako bi povećali svijest o važnosti rješavanja ovog pitanja. Crnogorska košarka zavijena je u crno nakon vijesti da je u 22. godini preminuo košarkaški sudija Branko Šarić. Mladi Kotoranin izgubio je život nakon što mu je pozlilo tokom prijateljske utakmice između Teoda i Vukova u Tivtu, ostavivši u šoku porodicu, prijatelje, sportske radnike i kompletnu košarkašku i sportsku javnost. Fudbaleri Srbije poraženi su i četvrti put u novom izdanju Lige nacija. Holandija je slavila 2-1 i ovim trijumfom je povratila šanse da se prvog mjesta ode u četvrtfinale, pošto sa 8 bodova dijeli lidersku poziciju sa Grčkom, koja je sinoć odigrala bez golova sa Njemačkom. A Gonzalo Ramos je ponovo bio heroj Portugala. Napadač Milana je srušio Norvešku 2-1. U istoj grupi Danska je dobila Wales sa 1-0.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Lijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Arena Radija.

Zašto vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima? Istraživanje javnog mnjenja o medijskoj pismenosti. 40% građana dijelilo vijest za koju se ispostavilo da je lažna. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece kojoj je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju nejasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koja im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Gotovo 80% građana Crne Gore smatra da može da prepozna propagandu i pristrasnost u vijestima, dok je 40% već podijelilo sadržaj za koji se kasnije ispostavilo da je lažan ili obmanjujući, pokazalo istraživanje javnog mnijenja o medijskoj pismenosti. Istraživanje za potrebe Agencije za audiovizualne medijske usluge sproveo Ipsos od 26. maja do 17. juna na uzorku od 1013 ispitanika. A rezultati istraživanja su saopšteni danas na konferenciji za medije. Istraživanje je pokazalo i da televizori pametne telefone koristi više od 90% građana, dok je korišćenje kompjutera u padu. Građani od društvenih mreža najviše koriste Facebook i Instagram, zatim YouTube i TikTok. TikTok je i najbrže rastuća društvena mreža. Građani najviše vjeruju informacijama koje dobijaju kroz lične kontakte, 75%, a najmanje društvenim mrežama, 34%. Indeks medijske pismenosti na skali od 0 do 25 iznosi 12,16, što je gotovo identično rezultatu iz 2023. godine, kada je iznosio 12,21. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna.

0: najstarije visokoškolske ustanove, saznaje pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović. Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
6: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Moment na put da vidim.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Zašto vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima? Nizozemska dala zeleno svjetlo za zatvaranje više poglavlja sa Crnom Gorom sredinom oktobra. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece kojoj je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju ne jasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koje im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Crna Gora očekuje da bi sredinom oktobra mogla da zatvori još najmanje dva pregovaračka poglavlja, a podršku tom planu daće i Nizozemska, čije je zeleno svjetlo nešto ranije izostalo, zbog čega između ostalog Crna Gora nije u septembru zatvorila ni jedno poglavlje, iako je takav scenarijo najavljivan od strane vlade. Naime, kako piše Pobjeda, zvanični KAK donio je odluku da podrži zatvaranje više pregovaračkih poglavlja Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana najvjerovatnije 13. oktobra. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović. Italijanski tenisar Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcin, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ne bi izdala me nikada korona. Ovo je jedna od vaših muzičkih želja, pa ću iskoristiti priliku da pozdravim veselo društvo iz jednog lokala koje ovako da kažemo uživa uz ovu fantastičnu muziku. Mi ćemo se potruditi da ispunimo još neku od vaših muzičkih želja, tako da tu smo
1: 067-993-993. Marketing Arena Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
1: Marketing Arena Radija.

0: što vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima. Nizozemska dala zeleno svjetlo za zatvaranje više poglavlja sa Crnom Gorom sredinom oktobra. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece kojoj je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju nejasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koje im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Crna Gora očekuje da bi sredinom oktobra mogla da zatvori još najmanje dva pregovaračka poglavlja, a podršku tom planu daće i Nizozemska, čije je zeleno svjetlo nešto ranije izostalo, zbog čega između ostalog Crna Gora nije u septembru zatvorila ni jedno poglavlje, iako je takav scenario najavljivan od strane vlade. Naime, kako piše Pobjeda, zvanični KAG donio je odluku da podrži zatvaranje više pregovaračkih poglavlja Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana najvjerojatnije 13. oktobra. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović. Italijanski tenisar Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savjetu.

0: Emisija Elmag Radija na talasu Arena Radija.
1: Sportska retrospektiva.
2: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u sportsku retrospektivu samo na talasima najboljeg Elmag Radija. I ovog vikenda igrane su utakmice Lige Nacija u evropskom futbalu. Božena je i formula, a počela je i Euroliga u košarci. Da krenemo od futbala. Širom Evrope igrali su se reprezentativne Lige Nacija. U oproštajnom meču Edina Džeka od Resa Bosne i Hercegovine na prepunom stadionu u Zenici Bosna remizirala 1-1 sa Švedskom. Zaista emotivan oproštaj sarajevskog Dijamanta. U derbiju Francuska i Italija podijelili bodove. Debakl je doživjela Hrvatska, sa čak 7-0 izgubila od Engleske kao domaći na stadionu u Rijeci. Španija još jednom pokazala da je trenutno najbolja ekipa na svijetu. Sa 3-1 pobijedili Čehe u Ovijedu. Grčka još jednom dokazala da nova generacija igrača ima visoke ciljeve. 0-0 sa velesilom Njemačkom. Grci tako dijele prvo mjesto sa Holanđanima, koji su Srbiji nanijeli četvrti poraz u isto toliko utakmica. Teški dani za momke Veljka Paunovića. A Portugal je potvrdio da im odlično ide bez Cristiana Ronalda. Savladali su momci Joana Jesusa Norveškog kod kuće sa 2-1. 4 pobjede u 4 meča za Portugalce. Što se tiče situacije oko Ronalda, selektor Portugala je pokušao da smiri loptu i rekao da će opet pozvati Ronaldo u nacionalni tim. Ostaje da vidimo odgovor legende portugalskog fudbala. A naša reprezentacija ima najljepši period. Još jedna pobjeda, treća za redom. Ovog puta Letinu i u goste srušio biser našeg fudbala Vasilije Adžić. Večeras prilika za četvrtu pobjedu za redom, što bi bilo istorijsko. Od 20:45 na rasprodatom stadionu pod Goricom, Crna Gora i Jermenija. Izgleda da se vraća kult reprezentacije. Košarka, Euroliga. Panathinaikos upisao i treću pobjedu u isto toliko meča. Grki ove godine sa klupe vodi Željko Obradović. Partizan bolji od Bayerna u gostima. Također 3 pobjede u isto toliko mečeva za beogradske crnobijele. Barcelona na gostovanju bolja od Bešiktaša, dok je Fenerbahče kao domaćin savladao ekipu Dubaja i nanio im prvi poraz. Ove godine Euroliga će biti uzbudljiva do samog kraja. Formula 1. Božena je trka za veliku nagradu Bahreina. Pamtit će se po prvoj pobjedi u sezoni Maxa Verstappena i koraku Kimi Antonellija ka tituli prvaka svijeta u Formuli 1. Holanđanin je na stazi Sepang stigao do prve pobjede u sezoni. Prve nakon čak 302 dana. Antonelli je bio drugoplasirani, pa 7 trka prije kraja ima čak 84 boda više od Georgea Russella. Čini se da je ta prednost dovoljna da se osigura prvi naslov u karijeri. Dragi slušalci, bila je ovo sportska retrospektiva samo na talasima najboljeg radija. Do sljedećeg slušanja.
1: Sportska retrospektiva.
3: Alles klar, alles klar.

0: što vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima. Nizozemska dala zeleno svjetlo za zatvaranje više poglavlja sa Crnom Gorom sredinom oktobra. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece koje je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju nejasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koje im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Crna Gora očekuje da bi sredinom oktobra mogla da zatvori još najmanje dva pregovaračka poglavlja, a podršku tom planu daće i Nizozemska, čije je zeleno svjetlo nešto ranije izostalo, zbog čega između ostalog Crna Gora nije u septembru zatvorila ni jedno poglavlje, iako je takav scenario najavljivan od strane vlade. Naime, kako piše Pobjeda, zvanični Hag donio je odluku da podrži zatvaranje više pregovaračkih poglavlja Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana najvjerovatnije 13. oktobra. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbore rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović. Italijanski tenisar Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slabo umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: što vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima. Nizozemska dala zeleno svjetlo za zatvaranje više poglavlja sa Crnom Gorom sredinom oktobra. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece koje je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju nejasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koje im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Crna Gora očekuje da bi sredinom oktobra mogla da zatvori još najmanje dva pregovaračka poglavlja, a podršku tom planu daće i Nizozemska, čije je zeleno svjetlo nešto ranije izostalo, zbog čega između ostalog Crna Gora nije u septembru zatvorila ni jedno poglavlje, iako je takav scenario najavljivan od strane vlade. Naime, kako piše Pobjeda, zvanični KAG donio je odluku da podrži zatvaranje više pregovaračkih poglavlja Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana najvjerovatnije 13. oktobra. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović. Italijanski tenisar Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Sofi, jesi ti radio?

0: Marketing Arena Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
4: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
1: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš, dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sobi?
1: E se ti radio?
2: Mili.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio. Ginseng.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.